0: गिलास तुम कुफा भी
1: Neva zay atramin'izao na ny voambarahitra mbola nahazo an'izany. Nitenenina ny prezidan afa-ty ministera zay atsona izy, mikarakara zay, tonga any amin'ny lapan-tanàna zay a, na ny vary ary. Hoe raha tsy ny prezidan anareo mankaty tsy mahazo an'io nareo, tenenina izy tsisy raha rahiny anay zany, nefa n'izay raha fa miasa. Vola. Dimandatsy roa arivo, miodina an-dalana ianao, izy ihany miantso ny atete, aiza zany ny fandraisany andaitsa amin'izay rehetsaretsy ireo. Reo ane mamelona fa de manaraka na ny hanina hohanina ary zao tsy isy tsony
2: tsy fotoana ny famezatsy ny tsombo zao azonao fa zavatra tianay ambary reo zany a chauffeur sy receveur daholo zay reo a misy vady amanjanaka ny tsirairay avy koa de ny zavatra mba tsy takinay zany de hoe mba jerevana mombanay hoe aiza ho aiza le fanampinanay efa tapitra efa deuxième confinement zao a fa nefa zay mbola tsy naharay an'le izy de mba tokony jerevana akaiky zany momba anay hoe aiza ho aiza zay mamelomba de manjanaka ny anay a ny hohanina androany tiatavina androany ny hohanina rapitso tiatavina androrapitso

0: tao volo a akato na antsenako tsy afaka miasa dia lasa mivarotra voankazo dia mba jerevo ny zoo misy anay na mpivarotra na mpanao volo a tsy mahazo volo tsy mahazo sakafo tsy mahazo ninninona mihitsy zay eto nasahirana re na le hoe tsinjotsinjo iny ity loha rano a raha tsisy hatrany aminay na be antitra ao aminay arany a tsy mahazo mamanay zao tsy mahita masony a marary ny masony tsy mahazo mamanay nefa be antitra
1: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: volo akato na antsena ko tsafaka miasa dia lasa mivarotra voankazo dia mba jerevo ny zoo misy anay na mpivarotra na mpanao volo tsy mahazo volo tsy mahazo sakafo tsy mahazo ninninona mihitsy zay eto nasahirana re na le hoe tsinjotsinjo iny ity loharano a raha tsisy hatrany aminay na be antitra ao aminay arany a tsy mahazo mamanay zao tsy mahita masony a marary ny masony tsy mahazo mamanay nefa be antitra
1: saotra tomboko lahy saotra tomboko

0: تمكو لاس تمكو فافي
1: تيميس نينا ماندي ام سوفتون سو تيميس اري ساتا توكو نو فاتا تشوف لو بيرينينا دي سو رسانا كاشا سادا غيو ينا نيغن غيو نيغن غيو دي ساتي نو فلومنا يا تاواناتني فكيريزانا تاواناتني فاساروتانا تاواناتني فانتشانا تاواناتني تيمانانا باتمتمانا تافيتا زانكا ni filoham-pirenena sy ny foronjony teo dia naniny nanatanteraka ny nofony izy tanteraka dao no ny nofony zay tiany rehetra fa ny nofony tanora malagasy ny nofony zanakay nangalariny satria nompotehana firenena nalaina daholo tsy azo alaina eto amin'ity firenena ity nanomboka boite de rose avoaka volamena rehefa tiana voaka avoaka ny vatosoka rehefa tiana voaka zay tiany izy ireny dia nataony daholo namidiny ho anao sy ny taranany fa madagasikara dia ho an'ny taranakay madagasikara dia ho an'ny taranaka malagasy tsy olo tokana ary inona tsy atokisana ianazy nasoriny gouvernement eny tompoko nasorina ny gouvernement gouvernement efa tsy niasa raha teo moa fa ianao no mibaiko azy zay tianao atao fa ny mbola manaraka an'izay dia zao tsy matoky anao zay tompoko anendry izinjay no andeha anendriny ministra mila cve e betsaka ny anatitra cve any fa zay tianao ihany no ataonao eo tompoko efa na enina ambe folo taona nataonao teo a tsy misy n'iny fanindrina vahoaka ny nataonao teto fanindrina sy fanatena mbavatra amin'izao fa zao ny teneniko andre matofoloa mato manompoko zao zavatra zao dia tadio fa niherinyreo tanoranareo tsy vola tompoko azafaty tsaino ny fikirizana ny fantrana zay nitsanganany rehetra amin'izao tsy mandoatra tanora malagasy andre matofoloa mitsangana ho an'ny oaviny le nofona angalarina ohatra amin'izay tsy maintsy ho azo ny tanora manetana manetana eto manetana ireo ray aman-dreny raha natsapa ianao mifomarana manisa vola anaty poketra ho atao firetsy misy petraka amin'ireo tanora eo rehefa tsy tafitrana amin'ny oniversité akatso tsy tafitra amin'ny oniversité fanjakana tsy mianatra efa hitana dra matofolovy e ny tanora marobe isaky ny inscription ao akatso tanora reraka no milahatra eo tompo tanora tsy misakafo no milahatra eo te ho tafitra amin'ny oniversité fanjakana ka hoanakehitriny ireo tanora reo no mitolo mitolona satria te hoanana ho afitony tanora retraretra erak'izao tontolo zao tanora malagasy mahay tanora malagasy manana nyanjany tanorana malagasy a tena azo atokisana reo ny rarian madagasikara
0: Sôta tomboko lahy, sôta tomboko vavy.

0: لاش تم كفا فيه
1: فالي عتنا فال أفقا ما نفن نتيد كيوه ستي أديد ماشنا وان تاندازنا زو فنفن نتيد جو كتير ميانسون فوقا مالاقاش ديت زمانا زو يفيد يا توقع يفيد
2: tena famoronana asa ne tsy hoe ny fanjakana nandamorona ny asy fa ny secteur privé no atao izy motive anazy arovana izy a omena azy ny jiro a omena azy ny lalana atao le toerana entinareo zay le zavatra hita sy mandeha raha tany tonga avinareo tia madagasikara fa misy tany malalaka tia de atao nahita fidotroany rano any jiro any lalana eo an'izay secteur privé mandeha de mandeha le fifaninanana manana traikefa amin'io azy okobe fa zay matahotra anao ain'io zany manangana iziny zany aiko zany
3: za zany kray nanaitra vo niditra tato a de ny tsy fatombambananareo ato amin'ny televisionna malagasy tokony atsaraina izy ty tokony amboarina izy ty satria fantatro fa maiky iny izy ty tena mai izy ty ary ianareo amin'ny serasera televisionna malagasy ny radio pirenena no tena antoko ny anakiray fampitana vaovao maka ny vahoaka fa tena misimisy fa olona tena tsy mahalala akory na deny akaiky aminy ary le commune satria lalana tena tsisy ny tatezana tapaka misy koa dolo izy de zay ny mahatonga hoe maniry toera maniry aloha mba tena ho atsaraina ary minona reo afa ho avy a rolany a de zay ny mahatonga hoe ty televisionna malagasy ty ty ny ataoko voalolarana aloha mba hahafahany olona rehetra misitraka ny vaovao maheny ny teknôlôjia vaovao vao mitranga
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: لاستم كفا فيه.
1: Izay matsapa misy fetra antsy azo atao tinao mariana lova tetena tsy tokana no namaky an'i rendrano reny fa tsy hoe izany vokarama tsy miraraha izany izay nefa fa izay ny alena androany a dia juste hoe option taratasy fotsiny izany colonel tojo izany androany ianao ka voahita colonel tojo fa maninona ka tsy mba tsapa anao ka zavatra manjohana malagasy ny colonel tojo isan'andro ianao dia miteny hoe tsy maninona malagasy mba hevery colonel tojo a tsy tonga tamin'izao colonel zao ianao raha tsy nandeha tamin'ny fianarana ka mpampianatra amin'izao hoe dia jereva ny karamany e jereo manjoa mpampianatra mba etrety zany colonel tojo tsy tonga teo ianao raha tsy nono mpampianatra fadinio zany de tsy avelanao zay igrevy nefa fasakananao nefa joanaina zany e zainke tsy manimba zavatra e juste amite fotsiny zay hoe tsy mety le rafitra fitondrany e nyzavatra ilainay tompoko a tsy miteha zay hoe raha tsy nyteleferika sy nyrehetrarehetra fa zay tompoko mila misakafo ara-dalàna izahay tsy maninona de hoe maraina atoandro arivo akoatran'izay rehefa matory zany ny alina mba mila sécurité koa izahay e mila sécurité fa tsy hitanay hoe aiza ny anehona n'izany hevitrany mila fahasalamana zay aiza koa nizy an'izany hoe rehefa marary dia makanonao dokotera tena satria tsy manam-bola mahantra ny malagasy de tenenareo ndana manalazy tsy mihety zany e le fomba fisainareo mihitsy ataovy tonga any amin'ny generaly bomba ihany koa zao feoko zao generaly bomba patsevoko anao androany mahantra ny malagasy satria nahoana lazainao misy tômôbily fa reo tômôbily reo tsy any malagasy reo fa ankarana sosono reo zay manao zay vice patron ataovy tonga tsara any ampotsofony zany
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.

0: shoto tumbuku la, shoto tumbuku vava.
1: Efa nanalavitra ny azo le ferinany olona satria tsy afa miafa amin'ny ampela tanana tsy afaka mionona fefa eo ambony fanjana levina no aviny miorona disoevitra miforona manidina ny samborona fitepony fo efa tsy nahaleo mifavany hihinana mifeo fieritreretana efa naneo fanginana raha vao azany sotoavina natsoro mbanitsa
2: nomory akaiky ry avako.

0: क्लास तुम कुफाफी
1: ni volotenia de ni fisorana amin'ny fanasana anay ho atia Russie izay firenena eritreretinay fa hanampy anay bebe kokoa amin'izao fotoana mbola sarotra any Madagasikara zao politika sy ny ekonomika izahay de faly zao fahatongavana eto zao de fa nihona amin'ny firenena rosiana ny fahavonona anay iaraiasa amin'ny firenena rosiana amin'ny lafiny rehetra izay voalazanao teo andriamatoa filoha ny resaka sosialy ny resaka fampianarana ny resaka fahasalamana ny resaka angovo sy ny hidrocarbure ny resaka infrastructure sy ny lafiny aramiaramila vonona amin'ny fiaramiasa tanteraka ny firenena malagasy hanokatra fiaramiasa vaovao taoriny dimampolo taona zay efa niarahana hatramin'izay andriamatao filoha dia vonona hanokatra fomba fiaramiasa vaovao firenena rosiana zay mba ohatra ao an' afrika
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.

0: Βάβη!
1: Tout sur les vaccins, c'est pas un fanarete, ça c'est concerné les vaccins. Oui, c'est un suratanara na melou, ara quand tenen fit na bajakana, oui. Ni non fi ministre en face la main, de tafia, de marif sans sucul. De atreto lusa ne pas mis fanetana na ne fuktan de certain si suratanara na de manatona any amin'ny provokotany angamba
2: raha ohatra na manokana aloha dia ohatra ny tsy mazoto anao an'ilay izy a fa io moa safidy ohatra eny e ohatrany hoe ny samana ny sainy fa a tsy marisika fotsiny izao a zany ohatrany hoe matahotra
3: fa hitako anazy manokana aloha zao raha ohatra aminah manokana de tsy ampifahafantarana momba anazy hoe inona no le vaksiny de fomba hoana inona daholo ny zavatra mifangaro aminy de inona ny soa azy mety ho azon'ny olona aminy akoatran'le aretina
4: raha ohatran'le vaksiny tika eto Madagasikara aloha zany de ohatrany tsy hitako sy ilainan'le izyko président raha tsy mety manoky inona raha moa ny anaovana any
5: de anao manokana zany tsy anao raha zay valiteninao zay
4: tsy manao an'io a
1: atreto aloha zany zao a hoe io zany tsy antery fa atsitrapo de io zany a asakasa arakarak'le olona fa raha za manokana aloha zany mbola tsy tena tapa-kevitra aloha zany zao fa mbola miantra
3: raha za manoka aloha ohatrany mbola tsy ti sy vonona mbola tena tsy vonona aloha
5: anao manokana sy ny fianakavianao zany de tsy anao an'le vaksinina
3: de ohatra zay hoa le sy fahafantarana anazy sy le zavatra sy ampifahafantarana zany e amin'le fomba fanaovana anazy
0: Sotra tombok la, sotra tombok vavy.

0: 500 juntas. Mesmo que eu ache um cereu.
1: Tum que laço, tum que vá vir.
2: Amin'ny lafondray aloha ndra par rapport amin'ny sisiny a fia ino moa zany faritra hafa azo lasainy hoe madio ihany ny tsira be zay ngamba ny fahitako azy na ny fikarakarana anao tsy zany de hita hoe mba madio ihany tanana tsira be mandroso tsy de hoe tsy maharaka fa mba hita ihany le fandrosony tanàna na eo amin'ny hoe fahafotodrafitrasana ny ihany na mba hita hoe misy azo jerena ihany eto amin'ny tanàna tsirabe aloha de fanatsarana azy koa atao voalohany indrindra de hoe fandraisany tsara iavy eo anivon'ny fahadiovana sy ny hafa de mba mila mandray an-tanana tsara iavy mila tompony andraikitra ny tsara iavy eo anivon'izay fahadiovana zany indrindraindrindra amin'izao valanaretina misy eto amin'ny firenezao tokony mandray an-tanana mihitsy ny tsara iavy a anivon'izay fahadiovana sy ny fanajana ny fepetra rehetra
3: madio satria tratran'le misy tsy manao kasibosy zany de lasa madio ny tanàna mafinaritra misy voasazy ireo olona zay madio ny tanàna amin'izao ny lalana aloha betsaka ny simba zany hoe misy ihany le ezaka zany eo amin'le tafanampenana azy zany zany hoe tsy tena vita anina fa tipitopy mborina tapitapenina zany
4: ohatra mbola tsy de tena hitako misongadina tsara aloha ohatrany eny aminay ary zao tsisy fanaripako tokony amboarina ny lalana de asiana fanaripako satria ty lalana ity zao a mandrakiti ny androany de io ihany mbola eo fa mbola tsisy fiovana mihitsy zay zay ihany zao matsy ny tena hitako satria ty mifampiasa mpandavananda
5: ny fahadiovan'ny tanàna aloha zao de mba efa misy andre mpamafa reny ny faritra mbomena zay aloha ny hitanay amin'ity a ary ny fahadiovana manaraka hitako koa nefa alohany amin'izao de fese ny wc publika tena tsisy eto amin'ny quatre chemin nefa zay tsy tompo tanàna daholo ny eto fa misy ny mpiavy misy ny lavitra mankany avesen'ny olona tsy avelany mihitsiny zay satria misy lakile daholo ny wc-n'ny olona rehetra ka zay ny tena mba angatahanay sy etaninay anay zao avenesatsy no varitra ety no mahita toerana nefa raha andeha ivoaka mana anetaneti be anatsahakely no mba lasa voaka fa tsy mahita n'izany pipizana zany na ivalanana rano ary tsy mahita n'izany anay fa tena mijalo mihitsiny zay aloha hitanay tena mampijalo anay eto amin'ity toerana ity
6: efa manomboka madio izy zao e efa manomboka madio izy zao satria teo aloha izy aloha tena maloto de maloto amin'izao efa tonga tolotolo ny mpiasa mandeha tsara ny kommune de mizotra ny asa rehetrarehetra ny olona koa mila tanàna madio fa rehefa tsy madio ny tanàna de hoe manjary maloto koa ny olona manjary mandoto izy rehefa maloto ary rehefa madio izy de mitandrina sy ara-dalàna
7: ny ben'ny tanàna aloha zao de efa miezaka manadio n'la tanàna de hita hoe misy fiovany a na ny zavatra hita maso azy de hoe misy fiovany tokoa satria raha oharina amin'ny avaratseny izy zao de hita hoe tena efa milamindany tataloha mitohana be ny tômôbila amin'la lalana rafy nefa zao efa tena hita hoe azo any elanelana ny mpandeza de tony efa milamindamina ny fanatsarana tokony atao akoatra ny zavatra efa vita aloha de ny eny ny tanàna zany tokony hoe tokony mba isy mampandrosona kokoa mihoatra zao zahatra efa hita hoe zahatra efa vita zao de tokombola tokombola androsony izao zany tsika na ny tena marina satria hoe atsirabe tanàna madio
1: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: तुम कुफा भी
1: Nenem fa manana mpaka hoatrany any angamba fa tsy mivoaka ny velany. Andrapitso izay vidy vorona de vidy akoho izay any nenay. Fiaraha misakafo fotsiny sady tsy manasa fianakaviana fa zahay hoatrany any.
2: Ah, de ohatrany ambola kojandavanandro avao. Sisy vola. Da mangomba fety avao gn'olo fe vola gne sisy. Da tsy nitia rety.
3: Ny fivarotana isa-taona zao a. Mahalany hatramin'ny enimpolo zay, dimampolo, fitopolo, valopolo. Fa zao zay raha mizara raha mahalako folo.
4: Amin'izao confirmant zao a, de ho atokantrano ihany. Ao manaraka, ao zany manaraka fitaovam-pivavahana amin'ny fiangonana satria ny fiangonana efa namety toromarika daholo.
5: So amin'izao moa zany de efa manaraka ny herinandro masina foana isan-kariva. Terapia zany everina ohatra ny paka izy fanao isaka-taona ihany. Dia mba manomanomana kely zay mba kely eo an-tanana.

0: तुमको वाफी
1: randresaka harena amtany jireny dia efa miavitsy mia ambivitra ny harena eran'izao tontolo izao fantatra zany misy krizy fa firenena telo manana tombony eran'izao tontolo izao Rosia, Australia ary Madagasikara. Nahoany Madagasikara ny tafiditra amin'ireo karazan-tanao satria mbola tsy mifanitrakitro a ny olona eto. Ary raha tsy mifanitrakitro ny olona eto dia rava tanteraka ilay fomba fisainana hatramin'izay, satria na dia tsy mahafa-po aza ny fampianarana natao teto a dia mba manana olona ihany nge ny gasy, misy ihany ny gasy. Zany hoe ilana zany ny famoronana andreo mba azahoany gasy miaiky ary miatrika amin'ny fomba mahery veika amin'ny fahasairana. Zay ny fahasairanana zany. Zany hoe tonga hiatsapitsika amin'izay fotoana izay fa manana areto-pelatanantsika filifily ny zaza nampianarina eran'izao tontolo izao. Ireo a no hipetrahana ny oavin' ity firenena ity. Fa zay tsy resaka toekareny zay, tsy resaka toekareny zay a fa resaka politika zay zavatra zay. Politika anao no resaka politika zavatra zay. Raha mijerytsika eto dia tadidio fa mbeny teniny jeneraly Ramanantsoa no milaza hoe leo mbo nanana tsy tia boribory ny malagasy satria tsy te hitatatra ho an'irainy le zafy.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: Stump va vi.
1: Izay vahoaka ny sambava, ny olom-pirenena, ny tanora, ny lahy antitra, dia maneho ny alahelonay amin'ny fitondram-panjakana ny Rajoely, zay mpamono olo. Ny zaza ho rairain'ny sambava, nalefanay ray aman-dreny, nandeha nianatra, ary olo kinga saigny sy kinga fahendrena, dia nivonoa ny fanjakana ny Rajoely. Dia miantso ny vahoaka ny sambava zay, miantso ny vahoaka malagasy tsovakovolo, miantso ny mponina faritany Diego rehetra. Alô zalahy, hitolona atsika, tsy ekentsika ho raraka an-tany ny liny zanakatsika. Masina ity tanindrazana ity. Ty mesazy ny Rajoely, efa mpamono olo anao tamin'ny 2009, namono olo anao amin'izao fotoana zao. Ka miteny aminao zay dia miala amin'ny fitondrana tsy misy atakandro anao fa leo anao ny peuple sava. Ary anareo zanaky sambava zay agnatin'ny fitondrana, dia dieny zao mbola tsy maty masoandro, matsiarova fahotagnana atao, mandehana mibeboka mivahoaka amin'ny tany avianareo anareo, mba tsy hisian'ny fitezeram-bahoaka aminareo zanaky samba, indrindra fa ianao filohana nyteny mairam-pirenena. Mahafantara tsara ianao fa olo avy eto anao, teraka teto anao, zanakatsika zalahy voniny fitondrana misy anao i, ataova hampy zalahy. Matsiarova tegna fa olon-dehibe ianao, olona varam-pianarana anao, olona malala anao, fa izaho miteny aminao io havanao, rahalahinao, olo avy eto sambava, dia tsy matahotra higadrainareo raha niteniko zany gadranareo, dia gadra fa malahelo zay mizanakanay zanakatsika ny vononareo. Masina ny tanindraza.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: Allô? Allô?
1: Allô, oui.
0: Fa enao zany dia tsy mba irarahana mihitsy na dia hoe mamalempena ho mamby ny fosiny ary
1: zay indrindry kasy tsy haiko
0: lasy tao.

0: بلاص تم كفاف هي
1: يا قناه.

0: colhasse tu-me que vá vir.
1: Rapaz, em boa, eu tiro a nena, já te mando. Diz, como eu também a reta na mandela, o ano, já deu a nele, ele é isso. Se tu vai te mais manos, eu não sei, manquete, eu não sei, né, tu?
2: Mbeza ka sakafo nga manelo, ino zany matetika ohatra andefa fety 26 de mazava ho azy ny sakafo kely atao ihany arahana amin'ny fianakaviana. Tsy anisy de fiomanana firy fa teo ampelatanina ihany no nanomanana anazy. Manao arendrina ao an-trano zay satria zay misy lavarangana zay teo amin'ny lavarangana zay manao arendrina miaraka amin'ny ankizikely.
3: Tsy mamisika misy any atokantrano. Ka le izy tsisy vola manana manokana fa masotsokony e, zay kely ananana nahiratra. Tena tsisy arendrina aloha fa ny ankizy teo ambony terasy fotsiny tsilotsilo an'ilay lanzera kely ireny dia samy vita. Dia tsisy nininina mihitsy. Fa mangina ilay fety e, mangina.
4: Manao sakafokafo kely izay mampifaly ny ankizy fotsiny dia izay. Ny andavanandro ihany fa izany fa mampiavaka kely azy fotsiny. Henakiso sy tsaramaso zao no atao. Izay ny azoko azy. Izay maro androfana. Manodidididina tokotany ao ihany fa tsy mahazo avoaka nyzao areta zao dia eo tokotany ihany mamafaly ankizy. Dia mirarotra hoa malagasy rehetra na dia ao anatin'izao areta zao ary dia mirarotra mba ahita fafinaretana aminay ihany dia mba ho tratry ny taona mitsingeringerina indray tsika menakavy.
5: Ny fanomanana enina amby roapolo janoary zay zao aloha ohatra ny andavanandrana ny fahitako anazy satria nony ara-pahasalamana, ara-pahamehana fahasalamana zany. Raha fijeriko anazy ohatra ny hoe samy manao izay mahasoa ny fiainana. Fa fahatatra ihany hoe fahazahoana fa enimpolo taona ny fahaleovantena Madagasikara aloha tena hita taratra fa tena maleo tena Madagasikara. Ny fianakaviana aloha zao tena efa samy nafantatra daholo hoe any an-trano daholo ny manao fety a. Dia manomana sakafo be dia be zao ny fianakaviana. Tsy ny hariva aloha raha hoe any ankizy moa zany tena hitako tena mankalaza sy mankafy an'io resaka fahaleovantena io satria araka jerentsika hoe resaka arendra ny tena mahaliana ny zaza dia hoentina ho an-dakoro sy ho an-tokotany ihany zany izy manohy faraparany fahatsarovana enimpolo taona nazahoana ny fahaleovantena amin'ny Madagasikara.
0: Misaotra tompoko lahy, misaotra tompoko vavy.

0: mantsena ko tsafaka miasa dia lasa mivarotra voankazo dia mba jerevo ny zoo misy anay na mpivarotra na mpanao volo a tsy mahazo volo tsy mahazo sakafo tsy mahazo ninninona mihitsy zay eto nasahirana re na le hoe tsinjotsinjo iny ity loha rano a raha tsisy atrany aminay na be antitra ao aminay arany a tsy mahazo mamanay zao tsy mahita masony a mararo ny masony tsy mahazo mamanay nefa be antitra
1: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: यार करे जगह
1: चलिए सही नरेटी
0: अब अनेनु नफिल
1: यार नफिल

0: तुम क्लास तुम कुफाफ ही
1: राना नवा नी ननुना ना चुचुचा तवमनी त्वेरना जय फाचेरु वनरो मायर फुचिका तवमोजोले जाया dia na pietsipony zavatra nisy tao a ary maromaro a ny mpitondra fanjakana teo a raha nahita nareo a latsaka ny ranomasona dia zao ny zavatra teneniko a io ranomaso latsaka io a ny amanokana dia zao ny teneniko a latsaka ny ranomaso a satria ohatra ny ainana ny zavatra ny ainany vahoaka malagasy tamin'izany a ny tsindry azolena ny fanjanahantany a ny famoretana mahery vaika ny famonoana dia latsaka ny ranomaso a satria maninona satria tsy hitadidintsika amin'izao fotoana zao zany fijaliany vahoaka tamin'izany fotoana zany hitsakitsahantsika ny rany reny olona be reny razam-bentsika tamin'ireny fotoana reny a amin'io fitiava kolikoly sy fitiavakarena sy fitiavana manindry azolena vahoaka malagasy mitovy aminao io manontany tena ho antsika rehetra tompona andraikitra amin'ny fanjakana isaky ny mandray kolikoly ianao a dia manontany tena hoe ny rany razambeko ity raisiko ty amin'ny fomba tsy rariny tadidio koa fa tamin'ny 5/20 septambra 5/20 ny joro ny tanora nanohitra ny tsy rariny teto Madagasikara tamin'izany satria lasa nyverina anatsy aro tena mbola voazanaka indray tsika tamin'ireny fotoana ireny misy ny tanora raha ny tanora ny latsaka tamin'ireny fotoana ireny mba hatadidiotsika fa aza mba faly fotsiny maka toerana maka fahefana maka voninahitra inona moa zao ny lazaina fa tsy mety amin'ilay fanavaozana no hidradradradrana fa tsy mety n'ilay fanavaozana satria ianao ve tsy nahazo toerana miezaka zahay manavao miady amin'ny kolikoly fa ny any sasany rehefa tsy mahazo toerana dia tsy nylazainy fa tsy mety la zavatra mitsangana ry tanora ho izy nirana ataontsika teo mitsangana ry tanora mitsangana ho an'ity firenena ty satria ianareo ny tompony ty ao rapitso fa tsy zahay zahay io efa andeha retirety daholo zahay be resaka eto sero io raha tsy efa retirety ara ny sasany dia mbola be resaka avelao ho an'ny tanora ny sehatra avy anao ny tanora ny hitondra n'io parti politika io avy anao ny tanora ny hitondra ny fanjakana io fa lasa mandeha lalakafa ny fitondrantsika ny etreretantsika an'ilay fanavaozana mijoroary tanora mijoroa an'ity tanindrazana aty fa za manaiky ilay vidim-bola dia manao fanambarana any amin'ny facebook zavatra tsy mandresy lahatra anao akory ny ataonao fanambarana any amin'ny facebook mahaiza saropiaro an'ity firenena ty nareo a arovy ny tolona nataotsika
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

0: Vavy.
1: Le tena mampalahelo zany le fidangany le frais. Taloha zay 200 000, 250 000 mandeha tiliara, amizao zany a 650 000. Nefa efa sahirana zao veranga de mbola ampiakariny ndray koa ny frais. Zay zany no remarque tiako atao zany.
2: Zahay zao handeha tiliara, frais amizao 100 000 ariary. Ah, mahafinaritra be ka ary tena malalaka be mihitsy le toerana.
3: Eh, andeha tsira be zao a, fa tiako tenenina amin'ny ana zao ho an'ireo frais zao 2000 sy 4000 nenay eto. Zao ny elanela na lalandalana.

0: Quavi!
1: Eiselen, die Bürofiktive BDB, die tun für den Frun an der Nienerzwell. Eiser, der Gouverneur Santuk, na Peter kann ich kontrolle, und war auch hier in Madagaskar, und dann tam von unserer Tan. Eiser, da la Pandrenen, na Nienerzwell, fa tsiazo raisina mihitsy ny zavatra napetraka efa tsisy mitombona raha zany ny tena marina zavatra hafa nio tamin'ny vahoaka tsy afa amin'ny andra anao atamora amin'ny andra anao ary raha lehilahy ianao fa tsy manao zipo torio a ataovy hoe difamation dia any amin'ny tribinaly tsy afaka hita tsy mety mamono vahoaka malagasy alaheloko zany ka zao miandry anao a tero ndao tsika ifampitady
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: Misy krizy. Fa firenena telo manana tombony eran'izao tontolo izao: Rosia, Australia ary Madagasikara. Nahoany Madagasikara ny tafiditra amin'ireo karazan-tanao? Satria mbola tsy mifanitra-kitro a ny olona eto. Raha tsy mifanitra-kitro ny olona eto dia rava tanteraka ilay fomba fisainana hatramin'izay. Satria na dia tsy mahafa-po aza ny fampianarana natao teto a, dia mba manana olona ihany enge ny gasy. Misy ihany ny gasy. Zany hoe ilana zany ny famoronana andreo mba azahoany gasy miaiky ary miatrika amin'ny fomba mahery veka amin'ny fahasairanana. Zay ny fahasairanana zany. Zany hoe tonga hiatsapitsika amin'izay fotoana izay fa manana areto ampelatanantsika filifily ny zaza nampianarina eran'izao tontolo izao. Ireo a no hipetrahana ny oavy amin'ity firenena ity. Fa zay tsy resaka toekareny zay, tsy resaka toekareny zay a, fa resaka politika zay zavatra zay. Politika nao ny resaka politika zavatra zay. Raha mijerytsika eto de tadidio fa mbeny tenin'ny jeneraly Ramanantsoa no milaza hoe leo mbo nanana tsy tia boribory ny malagasy satria tsy te hitatatra ho an'reny le zafy.
1: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.
2: Ampela somary zao fa ie tozoro mitsirotsiro eky mbao mahavatsy tsy analiko amborogony akora mba zarazarako e.

0: place tu m'va vie.
1: Comme les situations naïva au Kazan, na à Tsikiava au Kazan, c'était na ma fapousa tila sa outanwe. Resaka politika zany le tena zavatra tena natongavana tamin'ny zavatra omaliny tsy tena nisy makasika sosialim-bahoaka loatra le izy satria raha mahita zao dia zavatra misy amin'ny problema antsika zao dia miady amin'ny anoanantsika miady amin'ny resaka hoe fitadiavam-bolontsika miady amin'ny resaka fandrosoantsika vahoaka zany tsika amin'izao fotoana orinefa zany le zavatra naseho tamin'ny tele omaly na dia hoe marina fanendrasana le resaka nationalité sy ny lalana sy ny zany ireny farina zavatra ireny zany amiko natokana ho an'ny mpanao politika ireny fa tsy natokana ho an'ny sarababem-bahoaka.
2: Na afa-po. Ny tena nendrasana azy dia ilay tena hitanao zany ilay hoe fivoahana tena hoe jiro tsy tapaka, ny fahasahiranan'olona, izay ny tena nendrasana e. Izany hoe tsy hisy vokany. Fampanantenana fotsiny kosa aloha ny azy e. Izaho aloha tena tsy nankasitraka an'iny teneniny iny e. Tsy araka ny nampanantenainy. Hoe vita 40 andro moa ilay nampanantenainy iny. Tena ohatrany hoe fitaka be zany ilay izy e.
3: Ohatrany hoe valipirainginay fotsiny ilay izy dia zay tsaiky. Nanantena aloha satria izy ilay zavatra be da be mihitsy eo dia tsy hitako tsony hoe izy any raisiko izany tsy raisy satria efa fiainana laingako ilay fiainana. Izay tena maro.
4: Tsorany ma mitondra ny sopirenena frantsiana azy izao ny malina be any. Sohina zany hatramina zao ny fahaleovantena zany dia fa hoe mba nitakizay fahaleovantena zany dia tokony tsirariny tso zany ny tokony anana sopirenena frantsiana ny mpitondra.
5: Aloha tonga dia tsy piako amina teny anakiray tsotra fotsiny e. Le sosialim-bahoaka moa zany tokony tonga dia hita mivantana hoe aiza ka hatraiza le performance an'le filoha zany hatramin'izay ka hatramin'izao. Ny tena marina moa zany nandritry ny folo taona no nitondrany folo io teo hoe tsy piako manokana iandry rajoelona moa zany le nkabaro maliny folo taona nitondrany teto a amiko manokana aloha zany tsy de hoe nisy hoe fiovana be hoe nanahoana ny fiovana moa nisy fa raha mbanakany amin'tsara moa le izy ka nanenina fa hatrahatreto aloha zany de tsy hitako inona mbola fivoarana teto ary alohalavitra raha zany le talora ny tena marina anisany noho nyfidy anazy a fa tsy afeniko aloha hoe somaro nanenina kely ihany aho nandasaka an'le vato anazy.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: Nee, na, du können.
1: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

Yeah.

따라붙자.

0: tengo ganas y patata. Canta para mí. Vive lo que está chido. Ya tiene camarón y el roti. Yo pongan lucha en mi. ¡Ya que!
1: Am lafondray aloha ndra par rapport amin'ny sisiny a afia ino zany faritra hafa azo lazainay hoe madio ihany na tsira be zay ngamba ny fahitako azy na fikarakarana anao tsy zany de hita hoe mba madio ihany tanàna tsira be mandroso tsy de hoe tsy maharaka fa mba hita ihany le fandrosoany tanàna na eo amin'ny hoe fahafotodrafitr' sasana ny ihany na mba hita hoe misy azo jerena ihany eto amin'ny tanàna tsirabe aloha de fanatsarana azy koa atao voalohany indrindra de hoe fandraisany tsara iavy eo anivon'ny fahadiovana sy ny hafa de mba mila mandray an-tanana tsara iavy mila tokony andraikitra ny tsara iavy eo anivon'izay fahadiovana zany indrindraindrindra amin'izao valana aretina misy eto firena zao tokony mandray an-tanana mihitsy ny tsara iavy a anivon'izay fahadiovana sy ny fanajana ny fepetra rehetra
2: madio satria tratran'le misy tsy manao kasibosy zany de lasa madio ny tanàna mafinaritra misy voasazy le olona zay madio ny tanàna amin'izao ny lalana aloha betsaka ny simba zany hoe misy ihany le ezaka zany amin'le tapfanampena anazy zany zany hoe tsy tena vita anina fa tipitopy mborina tapitapenina zany
3: ohatra mbola tsy de tena hitako misongadina tsara aloka ohatrany eny aminay ary zao tsisy fanaripako tokony amboarina ny lalana de asiana fanaripako satria ty lalany ity zao a mandraky ity ny androany de io ihany mbola eo fa mbola tsisy fiovany mihitsy zay zay ihany zao matsy ny tena hitako satria ty mifampiasako andavanandro.
4: Ny fahadiovan'ny tanàna aloha zao dia mba efa misy an'ireny mpamafa ireny ny faritra Ambohimena izay aloha ny hitanay amin'ity a ary ny fahadiovana manaraka hitako koa nefa aloha ny amin'izao dia ny WC publika tena tsisy eto amin'ny quatre chemin nefa izay tsy tompo tanàna daholo ny eto fa misy ny mpiavy misy ny lavitra mankany avesen'olona tsy avelany mihitsiny izay satria misy lakile daholo ny vesen'ny olona rehetra ka zay ny tena mba angatahanay sy entaninay anay zao avy any asatsy io novaritra ety ny mahita toerana nefa raha andeha hivoaka mana any an-tanety be anatsaha kely ny mba lasa voaka fa tsy mahita an'izany ipipizana zany na ivalanana rano ary tsy mahita an'izany anay fa tena mijaly mihitsiny zay aloha hitanay tena mampijaly anay eto amin'ity toerana ity.
5: Efa manomboka madio izy zao e efa manomboka madio izy zao satria teo aloha izy aloha tena maloto de maloto amin'izao efa tonga tolotolo ny mpiasa mandeha tsara ny kommune de mizotra ny asa rehetrarehetra ny olona koa mila tanàna madio fa rehefa tsy madio ny tanàna de hoe manjary maloto koa ny olona manjary maloto izy rehefa maloto ary rehefa madio izy de mitandrina sy ara-dalàna koa.
6: Ny be ny tanàna zao de efa miezaka manadio n'la tanàna de hita hoe misy fiovany a na ny zavatra hita maso azy de hoe misy fiovany tokoa satria raha oharina amin'ny avaratsiany izy ao de hita hoe tena efa milamy tany tataloha mitohana be ny tômôbila amin'la lalana raty nefa zao efa tena hita hoe azo any elanelana ny mpandeaza de tokony efa milamindamina ny fanatsarana tokony atao akoatra ny zavatra efa vita aloha de ny eny ny tanàna zany tokony hoe tokony mba isy ampandrosona kokoa mihoatra zao zahatra efa hita hoe zahatra efa vita zao de tokombola tokony mbola androsony izao zany tsika na ny tena marina satria hoe atsirabe tanàna madio.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

Zao iara kitady nifilaminana, iainy fanginana, iara kifamiana, iaraka mofona nifoakasinaina, dia hitroka nitsoka ny asindamosy ny fiainana, dia hitady ny tena famarinana, ndao. Dao iaraka dia hitambatrotra ny telo zoro, toko telo, andro telo, dingana telo, dia vao aza ny fotorotoro, dia ndao ary iaraka nisa.

hiaraka hianatra ny fafatesana mba hanararotana ny fahafelomana sy ny fiainana. Ramanto.

0: क्लास तुमको वाफी
1: Ain tirene non resan alomba ulla fantrafa na vitage na vitabe arts nangala na vafte vety aza tamin'ny kitapombola panjakana ary tsinivarotra tanindrazana za nakany tanin'ny kolon ny sasany mamerina tanin'ny kolon ho an'ny kolon makantany malagasy amidy amin'ny kolon ho isikity za mangataka ny ilze pars tsisy nanampy a tamin'izany fotoana izany na iray azy na syndika io na parti politika io na olontsotra zao vao mba misy miteny hoe angatahana takina ny zepars efa tsy tara loatra kanefa elabe zay tsy na heno tsy na area anankiray mba niteny hoe andeo ampiny ratsiraka nangataka zahay hoe océan indien zone de paix démilitarise dénucléarise tsisy nanampy tamin'izany fotoana izany ka raha hitanisany zava-bita teto aly letra ny anotsika fa ampasivina fotsiny hoe SFF isaky ny fokotany CEG isaky ny firaisana 1250 zany SFF zany 11 000 1250 isaky ny firaisana CEG lycée 113 isaky ny fivondronana université isaky ny faritany école nationale d'informatique any Fianarantsoa École normale niveau 3, eto. INSCAE, eto. École nationale de la marine marchande, Anne Mahajanga, Sekren, Zandre.

0: zantopo azadir muramana din mon voka fa ngamba amzo ankatoko ny fifidianana zao zalo de miady misy mba tsy hisy fifidianana io zao satria tiera doza ho an'ny fireneny io raha tsy miteny a dia ohatrany hoe non assistance à pays en danger mangataka misy amin'ny talao amin'ny mpanao politika rehetra ty tanindrazana rehetra besaka ny fitaovam-piadina mandeha reny ampiasain-dalo reny andeotsika anao ny fampiavana ampirenena natsangana ny CFN malaza korony sinany noatra ny loviantsahony izy io jereposy noatra ny ampondra mahita vato inonotao andanina vola nefa eo tsy hitako zay zavatra vita inona fotsy nametrahanazy ao anatin'ny lalampanorenany inona fotsy nanakenan'izany tao anatin'ny tombo zotra raha ohatra ka tsy ampiarina zay no hoela tompovavy sy tompolahy ry vahoaka malagasy fa raha sitrakareo ndeontsika mbola hiara hiasa anavitra n'ity fireneny ity ka tsy ho vahiny ny baiko n'ity fireneny ity fa ny madagasikara sy mandohalika madagasikara sy malagasy nitraka
1: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy
2: efa nanalavitra ny azo le ferina ny olona satria tsy afa miafy amin'ny ampelatanana tsy afaka mionona fefa eo ambony fanjana levina no avy ny miorona disoevitra ryvorona manidina ny samborona fitepony fo efa tsy nahaleo mivavany hihinana ny feo fieritreretana efa naneo fanginana raha vao azany sotoavina natsolombanitsa
3: mory akaiky ry avako ny sava

0: तुम कुफा भी
1: zavatra roa no lazaiko valy teny homeko anao amin'izay de le hoe tia sy ny tanindrazana le tia afaka miteny an'io daholy ao ny ti tanindrazana milaza fa ti tanindrazana indrindraindrindra de ny tiavany azy a anararotana fahefana sy tidavana vola fa ny tanindrazana de tsotra ny dikany a tany naterahana sy ailevenana ary midiky zany fa ilaina ilaintsika malagasy ny manova toetsaina satria ny volavolainy vahiny teto foanytsika efa tsy namany tsy manana tanindrazana tsontsy efa lasany tanteraka ny
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.

0: لاش تم كفا فيه.
1: Era manons. Tsy mazaka an'izao. Nanomboka tany era ny rakora kandian'olona ao mizato efa voka rama meny fatakana vola anakotana ny tizavatra tao tian'roany. Afa efa kindreo olona reo tsy matahotra. Zarery.
2: Fa izy dao ny olona miaraka aminao?
1: Ao ambany ao.
2: Aiza le ambany?
1: Any bebebe de amin'ny.
2: Maninona ko tsy nakatra aty?
1: Aka zay afa ny ambony ny midina. Fa tsy mety aminay hoe vahoaka ry zay. Mampitarika anie mbola miala fa mbola mivory, mbola ny anosopatrana.
2: Fa misy any etsika?
1: Misy ny etsika, aza matahotra nareo fa misy io. Ary zay tsy matoa zany amakirera an'iny, zay tsy matahotra an'izany fa nanao marina zay. Ary miady ho anireo zay, efa ataony be ny tanàna tsinotsinona mbola zao ihany. Vola kely 204,000 nanaovana zavatra ohatra zao.
3: Fa aiza zany le toerana tena anaovana?
1: Ah, ady tsy eto. Mbola tsy fantatra, tsy voafaritra, eraky ny kalamanjana. Miantony azy nareo manontany le toerana. Depute voafidy teto Antananarivo ireo droany manao edy manao fa tatitra ho anay vahoaka mifidy azy. Tamberina ndraikitra amenay vahoaka mifidy azy hoe anao tatitra ao anatin'ny lalam-pandrenana zany tompoko. Tsika nampandany lalam-pandrenana, io mpitondra amin'izao io nampandany lalam-pandrenana tafiditra ao anatin'izany. Mamerina ndra tamberina ndraikitra ny depute manao tatitra aminay vahoaka ny fiantony ividananay anazy satria ireo ny solotenanay ao amin'ny anteny mera. Mijery sy manaramaso a ny ataony ny mpanatanteraka ao satria raha zay vaoka eo tsy afantatra nininy raha tsy mena tatitra.
4: Fa misy olona namanay zany eto mba miandry hoe zay olotra ka mba hoe mpitolona zany mba hiditra any anatitra ena nefany a efa fivalomana ty efa potika jao le hitanareo zao ny tsena io tsisy ny voa dia mba aty dahonina ka sisisiny zany le mpivarotra hoe hitadiny mba hoe ahoana zany mba hafahana ivelomana. Mbola lasa ihany zareo zany hitsofoka any anaty tsena dia avy eo zareo hivoaka hygrevy. Zay tsy manaiky an'izany satria fivelomana inge zao potika e tena potika tanteraka mihitsy efa naveriko foana hoe ny azonay androany fa zavatra velomanay andro azonay androany androany asabotsy a fitadiavanay rehetrarehetra ireo vola nefa ny azo sabotsy zany mba tsy miasa mpiasa tonga atao nanakely daholo aiza zany zao zay fivelomanay tsy misy any e dia avery zareo zany rehefa mivory.

0: hoe zareo de mandroaka miaramila de lasa ndray tsofoka any anatin'ny tsena nefa nefa io ary mba tsena kely io zany ivarotana sitsitsy any rehetrarehetra de tesitra ny olona de zay na nandroanay anazy izy koa moa zany mahivava be de arakaraka le vavanao hoe anao tsy maintsy tafiditra de andana aloha fa tsisy korotana ty aminay fa mpivarotra a ndana aloha voaka
1: mandalo fotsiny a de reo olona reo a miorakoraka za zany manontany anazy hoe fa misy iny de reo zareo a miorakoraka tira amin'se ty asa tsy fantam-piaviana hoe iza tsy fantatra anatiny fa tonga de mikasikasy
2: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

fahatsaromarina dia hoe mbola tsy tena azo lazaina hoe filamatra isika. Tsy ao anatiny ny listra mena so ihany fa mba misy an'izany eto amintsika, fa na izany tsy izany a mbola betsaka ny ezaka tokony ho atao. Ny tsy fahalalana na fahalalana manao gazety a amin'ny fampianarana fampiofana izay ataoko dia mariako foana hoe mpanao gazety ohatra midy ao anaty rindrina efatra. Ny rindrina voalohany a dia ny fanjakana sy ny lalàna, ny rindrina faharoa dia ny tompony orinasa ny gazety sy ny tombontsoany, ny fahatelo dia ny vahoaka mpanjifa ny vaovao sy ny zony zay ny hoe zo hahazo vaovao, ary ny fahaefatra dia ny asan'ny gazety a sy ny ataontsika hoe conscience na feon'ny fieritreretana. Ireo no mila anokafana varavara kely mba hahafahantsika miaina ao anatiny tena hoe fahalalana ary fanaova gazety, ary ametrahana varavarambe amin'ilay rindrina fahaefatra ny teneniko teo hoe ny conscience, satria io no tokony baiko ny asantsika, na eo azy zay mety tsindry ataon'ny tokony orinasa tserasera, na eo azy amin'ny faneriterena ataon'ny lalàm-panjakana, fa na eo koa azy zay mety hoe fironana eo amin'ny mpanjifa, mpiaino, mpamaky mpijery a, dia ny antsika ny misy sy ny ma

0: Solta o tumbo lá, solta o tumbo vá.
1: Look at that sapi.

0: तुम क्लास तुम कुफा भी
1: Tsy hitako ity zany efatra ny efa voajanahary mihitsy ka efa le toetr'andro mihitsy tsy tokony andorondoro ala zany nona e. Mila soloana ny teo anjirama mba efa hatra le efa hatranainy ndray zany mba avoaizina amin'izay. Jiro de le stasy de rehefa enjany e. Nefa ny vidinjiro tsy miaina. Zany ny fanatsaran'ny kalitao ampiasainy zany e. Mba tsaratsara ny amin'ny mpanjifa.
2: Olo firenena a be dia be na afaka vaolana raisina. Fanajana ny tontolo iainana zao voalohany indrindra mba tsy manana ny toetrandro tsy mikorotana zany dia lasa ritra angamba dia manaraka izany finansena angamba ny jirama finansena bebe kokoa ie tena reny mihitsy nary ny important be amin'ilay resaka sécurité ohatra ny mody arivo ianao dia maizina be ny na hoe e resaka tuyau zao zay mety ho tsaiko na hoe zay koa ny olana ny amin'izao hoe tsy mampatonga ny rano mety resaka fahasimbahana.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

Eritreritra kely ny aty, maninona mora manoratra ohatrany rehetra mba manoratra resaka fitiavany? Ohatrandrabosy reny, ireny to tian'ny olona foanako. Aiza de raha mpisarotra takarina be foana, hoe andramana kely.

mety fa aleo ny hafa ny teny azy tsara ka aleo manoratra momba ny ara zay ndray betsaka mantsy tsy mahafantatra hoe inona ny tena ara na be ara ny artista aleo zay ny ataoka atotra.

0: spital avec un tout plein.
1: Efa masavy ka tsy mila resahana be tsony aleo mpanda mpokota no anontrafitra fa aleo manao zavatra tsy be mafita azy aleo de mosina punchline na kely anatina filalovana rima iny tafafona
0: ndrapoko tran saro stoko vita amin'ny litera de mbola tsy mifono lamba mena da aleo mijanona olo manga manoratra mipoky folamena manala ny rahona potra ny lanitra manga satria samy maintsy volontsika manoloana ny taonany univera
1: milay be iny fa aleo atao raha mpiafa mitokana mihitsy a fa zao atoatra ny tonga saina hoe manena moa raha mamerina vazo efa taloha le nanamarika amin'ny fanomboana tamin'izany de atolotra ho an'ireo nostalgika fa na tsy zany ary avozina kely a eny mety zay.

0: प्लास तुम क्वा भी
1: varotra voasary avy ety voitsiny ny voipeno da itony ny fivelomanay atry amin'ny boana teto ambonin'ny tany da mivarotra ny voasary tony mivarotra ny vokatry voipeno da iahy ny da sy magnome siny saky da fitiavany ny fanjakananay zany mahatonga ny raha isan-karazany isagnekenany tôbily amin'ny raby daholy aby kanefa ndray zany da tena misy efeny amin'ny fiainanay agnaty volagninay satria iahy za zany a da tokony ho avy zany tôbily Tananarivo amin'ny faritra aby daholo gnagny angala nytony vokatra anay tony da sy avy zany noho ny fanakalana isan-karazany tany fanjakana io da avidinay zany garabaraika koa itony telo arivo ny famarotanay nytony teo tamin'ny isa-taogno a da sy lafinay da nazesinay dimanjato ndre dimanjato zany koa da mbola sy lafo satria ny tôbily amarotanay anazy sisy da olo amin'ny tananay ato sy vidin'io satria samy manana fotorany aby olo andeha ma agnano zorony agnalandray gnagny amin'ny telo arivo isan'andro say marary amignagny da vote zany midiboka an-dragno vilagnarety any da sisy aminay tiagny agnaty vilagninay zany crise za satria sisy atokony andre raiky ahy da sy mahazo mivelagna ka da gnanay tony zany da mifitaraigna aminareo mitondra fanjakana ambony aby daholo gnagny aby na ny commune aminay atony distrika ziska ambony aby daholo gnagny mba isozovy analay amindray aba mizaly aitony tena mizaly da ny fafatesana ny sisy aminay tony kainy da salana fara ny vatagnanay ny saignanay zany magny mizaly da ny firopaigna gnany mba mamozy anay amitiagny ny firopaigna satria da dimampolokoza magny firopaigna da miza zany da asany dimaina ny firopaigna da niakatra koa ny firopaigna za da telonjato ny firopaigna da sy voavidinay koa zany ndre ny firopaigna raika zany defa sy voavidinay da eva izany zany saky da tena mandrendriragnasa iza hoe hoazagny efaranay raha sagnatria mbola mitohitohy tiky da hoarasagnany saky efaranay tony na ho fako misy azaka da izay ny taragnanay abako
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

Solta o tumbo com lá, solta o tumbo com vava.

0: Ας τον κουβάβει.
1: Τα πολλά λόγω φρυτώματα καστιάρων φαναρά κουάζια τετσί. Τι τετέ να βγω, κατσάρα σε λίγο πολλά λόγω φωτσί το Μαντακαστιάρ. Σε ό,τι είναι την είναι ο κονσάνια, δεν είναι σαν έβαζαν λίγο φλάζαν φωτσί. Σαν ρατρίζον, δεν σαν έβαναν τέλε. Δεν σαν έβαζαν φαντές ακονάς. Σαν μάνα φλάζαν τσάρι. Άβαζον εγώ και μία φοβορά, ενώ ότι άφαν την είναι, την μία φοβορά, ενώ ότι άφαν την είναι. Τι εμπτούβουσαν λίγο. Ακαυσίνα να το εμπτούβει.
2: Καπιάζα από φωτό, κρέσα καλά για τα όλφα, φούλησα τζάτο από φωτό, νιάζοντα ενέτια να μάρνα σε ασουάν.
3: Λί φαναράκο από μίσα, ήταν φιρενένα λούτε. Μάρνα μίσα, α ρέσει να τσάρε. Α ρέσει να τσάρα μίσα, μίσα, βε, σαν να τσάμα σούζαν, τενενιό. Τένα φορέ τσάρα μίσα, τένα μάρνα λετουρλάλα να τιάζει και τιαζωράνα τσάρ.
4: Ni fomba fazahoana vaovao eto Madagasikara raha ny fahitako azy raha ho anahy manokana indraindray amin'ny manaraka amin'ny Facebook satria ao anatin'ny Facebook ahitana vaovao maro isan-karazana indraindray mety hoany amin'ny internet fa amin'ny ankapobeany dia amin'ny ainao manjery amin'ny tele sy ny radio
5: matetika zany amin'ny alalan'ny ainao manjery sy ny tele sy ny radio ary ny tambazotra tserasera
6: raha koa ny fahitanao vaovao eto Madagasikara manahoana ny famakafakakevitra ataon'ny mpanao gazety malagasy
5: amin'ny akapobeany mizara roa ny mpanao gazety miakina amin'ny resaka politika miandany amin'ny atoko zeto hoanany
1: raha mbo vaovaoka zany misy ny lafa maro mbo misy ny lafa tsy de atao hoe tsara manahoana moa tsy de atao hoe ratsy manahoana zay zany no fandrizako anazy
2: tsy hitabeny any kele izy fa mivadibadika be ny rasy nyresaka ry zareo ny sasany milaza an'izao moa ny sasany milaza an'izao dia tsy hita zay tena marina
4: ny fomba famakafakana ny vaovao eto Madagasikara aloha fahitako azy amin'ny akapobeany dia mirona kokoa amin'ny fomba fijerin'la patron an'la mpanao gazety patron de presse zay hoe ny azoko ilazana an'izay satria raha mijery ianao zao hoe mijery na miaino vaovao amina fomba fitondrana le patron de mirona kokoa amin'le fankasitrahana ny zava-bitan'ny fitondrana le fomba fijery ao raha mpanohatra le radio enonao na le telejerenao a de mirona kokoa amin'le fanoerana amin'le fitsikerana le famakafakana ataon'le mpanao gazeta zay ny fahitako azy amin'ny ankapobeany
7: mahafinaritra dia mahafinaritra mihitsy ny fakaikevitry ny mpanao gazety manokana aloha fa sainginyizao voenjikenjika le mpanao gazety matetitetika zay aloha ny zavaraha ohatrany hoe problema nefa mpanao gazety tsy tokony enjehana fa manao ny asany ara-dalàna izy misaoratoko
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: तुम क्लास तुम कुफाफ ही
1: Timisi nina mande amso fotona zao Timisi ary zatra tokony ho fantatra ho filoham-pirenena dia zao resanaka G7 areo inona ny herinareo ny herinareo dia satria novelominay a tao anatin'ny fikirizana tao anatin'ny fahasarotana tao anatin'ny fahantrana tao anatin'ny tsy manana fa tsy maintsy manatafita zanaka ny filoham-pirenena sy ny forongony teo dia naninona nanatanteraka ny nofony izy tanteraka daolo ny nofony zay tiany rehetra fa ny nofon'ny tanora malagasy ny nofony zanakay nangalariny satria nokopehana amin'ny firenena nalaina daholo tsy azo alaina eto amin'ity firenena ity nanomboka boi de rose avoaka volamena rehefa tiana voaka avoaka ny vatosoka rehefa tiana voaka zay tiana izy ireny dia nataovy daholo namidy hoanazy sy ny taranany fa madagasikara dia ho an'ny taranakay madagasikara dia ho an'ny taranaka malagasy tsy olo tokana ary inona tsy atokisana ianazy nasorony gouvernement eny tompoko nasorona ny gouvernement gouvernement efa tsy niasa raha teo moa fa ianao no mibaiko azy zay tianao atao fa ny mbola manaraka ny zay dia zao tsy matoky anao zay tompoko anendry izy ndray no andeha anetin'ny ministra mila CV e betsaka ny anatitra CV any fa zay tianao ihany mataonao eo tompoko efa na enina ambe folo taona nataonao teo a tsy misy n'iny fanindrina vahoaka ny nataonao teto fanindrina sy fanatena mbavatra amin'izao fa zao ny teneniko andre matofo loha mato manompoko zao zavatra zao dia tadio fa ny herinareo tanoranareo tsy vola tompoko azafaty sahiny ny fikirizana ny fahantrana zay nitsanganany rehetra amin'izao tsy mandohatra ny tanora malagasy andre matofo loha mitsangana ho an'ny hoaviny le nofo nangalarina ohatra amin'izay tsy maintsy ho azo ny tanora manetana

Solta o tumbo lá, solta o tumbo vava.

0: क्लास तुम कुफा भी
1: Shoto tumpu vavy.

0: क्लास तुम कफाफी
1: ny fitamin'izay fa lalaka izay amiko manokana tokony hoe atao maro be mizarazara zany le rano de mila atao betsaka le ty eo de mba misy isaky ny tokantrano zany le rano mba tsy hijaliny le vahoaka na de hoe andoavana rofanisam-bolana izy mba tsy mahavaniny eo mijery ihany koa raha ohatra zao misy potorary tokony mba potoray zany mazaka jiro maromaro misapatsapana de ohatr'izay atrany atrany mety de mampijala avaoko zay fa zay no vaaolana hitako mba aroso antsika.
2: Raha namiko manokana zao a ny vahaolana hoe mety mifandraika amin'izay de hoe mety ny famoronana fotozavitsasany hoe mahakasika ny rano zao ohatra resaka barasy ny jiro ohatra ohatrohatra zany ay raha ohatra zao raha mahakasika ny jiro zao de zay tenenao zay mihitsy hoe mila atsarana ny poto ny olana koa zany matetika tsy mahaeniky an'le zavatra ilain'le mpanjifa zany ny inona moa le herinaratra aizay tamintsika de eo amin'izay zao ny mila hoe atsarana ihany koa zany.
3: Tsy hitako ity zany evatrany efa voajanahary mihitsy kefa le toetrandro mihitsy tsy tokony andorondoro ala zany nonae mila soloana ny teo any jiramamba efatra nainy ndray zany mba avoaizina amin'izay jiro de le stasy te rehefa enjany e nefa ny vidiny jiro tsy miena zany ny fanatsaran'ny kalitao ampiasainy zany mba tsaratsarany amin'ny mpanjifa
4: olom-pirenena a be dia be na afaka vaaolana raisina fanajana ny tontolo iainana zao voalohany indrindra mba tsy manana ny toetrandro tsy mikorotana zany de lasa ritra angamba de manaraka zany finansena angamba ny jirama finansena bebe kokoa ie tena reny mihitsy ny ary ny important be amin'le resaka sécurité ohatra ny mody arivo ianao de maizina be ny na hoe e resaka tuo zao zay mety tsaiko na hoe zay koa ny olana ny am'izao hoe tsy mampatonga ny rano mety resaka fahasimbahana.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.